0: amafaranga bana ngo hari umuntu wamugurije amafaranga aramubwira ngo ntayo mfite
1: yego
0: ungure se ngiye dafite amafaranga ubwo batamusuze none se ko nawe utayafite ngo ntayafite ubikose ni ryane ukwiye kuba yafite kuba hanze uri ikintu gisegeje kuri amusubije ngo uziko cyera ko agira ngo ndi beneri Mujyo nyandikira mujyo mvugisha unyandikiye gusinya kama faranga
1: ariko sha wa muganizo nshuti zacu jado ukabona umuntu mu buzima usanzwe ntajya kwandikira ntajya kuvugisha ariko byagera mu kintu kibice ngiye reka mbikubwire ukumva jado niba mu buzima busanzwe tudakenerana tudakomunikana nanjye ntukaje niba ntakwaka bitanu kucyunyaka bitanu
0: ahubwo se birashoboka kwa kumuntu amafaranga umuntu mutabara mu buzima busanzwe ngo menye niba ayafite cyangwa atayafite kucyu mwana cyuriya mwaka gusa
1: tuba hatansiyo
0: ndabisabiye bisabiye
1: sa

0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Wow, tumaze kumva indirimbo nziza cyane imyaka itatu remix ariko mana ibaze kumara imyaka itatu kabisa utegereje umuntu imana ikanabikora umuntu akaza agasanga utaramuciye inyuma aba ari ibintu byiza cyane ariko none turi mu mwanya wa fix the lyric duhamagare ku 0788 1028 2023 ubundi tubwire si indirimbo ya nyayo wayimenye cyangwa birarangira tuyikwibwiriye nyine ubwo tuguhe promosiyo
2: Kiss the Velo.
3: Hey,
2: ura checki di Marie. Già
3: giorno che banda musuzo grazie.
2: Qua suza nize, no tu gire, indirimbo ni.
3: Johnny, vedi o no?
1: Nuiri e kabisa tu gire indirimbo ni.
3: Johnny, ho kabisa indirimbo, ni indirimbo vi mo mala
2: son. Gani mfi. Ruma tu qua kori yo cosa.
3: Già tu.
2: Hey.
3: Banza
2: sure ni mala kuri wa. Oya na
1: Ufite iki?
2: Ntabwo nzaza abanza dusoza akazi.
1: Mubaze ngo ufite iki? Azaguha iki? Azaguha amafaranga? Azaguha icyo kunywa? Cyangwa anagutegere? Igo?
2: Nese bisa ntegere.
1: Alo Kiss FM. Kiss FM.
2: Alo.
1: Okay, mu byukuri rero.
2: Tugire rero Sonia nkwateguye irushanwa cyangwa ihiganwa mugabo.
1: Yego, kuri uyu munsi rero.
2: Indirimbo ni iyihe n'uyu muhanzi we.
1: Yego, indirimbo ni indirimbo ya Butera Knowless, indirimbo yitwa Nta Cyo.